0: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatte.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you very much.
2: All right,
1: good
2: man.
1: Thank you.
0: Make
2: your dream come true.
1: Jeg går helt
0: tabt
1: for luft.
3: Det man hører.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jeres team.